Napitapa makasih suja sugeh ne bace pretu thodi de sebe thapre thala kitu si.